समाविष्टाः सन्ति। अतः यदि एकस्मिन् स्थानस्य सम्पूर्णसंस्कृतेः अध्ययनं करणीयम् अस्ति तर्हि तत्र लोकसाहित्ये विशेषम् अवधानं दातव्यं भवति। तत् न्यूनं लिखितम् अधिकं मौखिकं च भवति। यद्यपि अत्र हिन्दी लोकसाहित्यस्य अभिलेखनस्य प्रयत्नाः कति वर्षेभ्यः कृताः सन्ति तथा च यः पुस्तिकानि सम्पादनरूपेण अपि प्रकाशितः सन्ति तथापि मौखिक लोकसाहित्यं बृहत् परिमाणेषु अघोषितम् अस्ति। संस्कृतं भारतीयभाषाभिः प्रभावितम् अस्ति यत् लोकसाहित्यस्य अनेकेषु ग्रन्थेषु प्रतिबिम्बितम् अस्ति। नीतिकथाः, वीतालपच्चिसी इत्यादीनि लोककथाः च संस्कृतभाषायां लोकप्रियाः सन्ति। तत्र लोककथानाम् अनेकानि तत्त्वानि सन्ति। एताः कथाः प्रायः गद्ये पद्ये च दृश्यन्ते। वेदः, पुराणानि, उपनिषदः इत्यादीनां संस्कृतधार्मिकग्रन्थानां लोकसाहित्ये गहनप्रभावः अस्ति येन अनेकाः लोककथाः उत्पद्यन्ते। संस्कृतभाषायां लेखनात् पूर्वं बहवः लोककथाः मौखिकरूपेण प्रसारिताः आसन् यथा रामायणस्य, महाभारतस्य च मौखिकसंस्कारानि आसन् ये पश्चात् संस्कृतभाषायां लिखितरूपेण सङ्कलितानि संस्कृतं सम्पूर्णे भारतं सांस्कृतिकभावात्मकसूत्रे बन्धयितुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहत्। यत् लोकसाहित्यद्वारा इतोपि सुदृढं जातं लोककथाः च कदाचित् संस्कृतमहाकाव्यैः प्रभावितः सन्ति। विशेषतः शौर्यस्य च कथाः संस्कृतस्य नाटकीयतत्त्वानि लोकनाटकान् प्रभावितवन्तः ये अद्यापि लोककलायाः प्रमुखभागाः सन्ति। संस्कृतं लोककथानां रूपेण विकसितम् अस्ति यस्मिन् लोककथाः, श्लोकाः, पद्यानि च सन्ति। एवं संस्कृतस्य लोकसाहित्यस्य च सम्बन्धः अविभाज्यः अस्ति तथा च भारतस्य सांस्कृतिकभाषिकविकासस्य अभिन्न भागः अस्ति। लोकसाहित्यस्य कानिचन विशेषसिद्धान्तः श्रुत्यः, स्मृत्यः च साहाय्येन आरम्भात् एव जीवन्तः सन्ति। अस्मिन् साहित्ये मुख्यतया केवलं रचना एव स्वीकृतानि वा प्राप्ताः वा सन्ति यानि अनेकश्रोतः अनेकरूपाणि भूत्वा सामान्यरूपम् आगच्छन्ति। एषा प्रक्रिया कालस्य आरम्भात् एव प्रचलिता अस्ति। एतादृशः बहवः साहित्यसामग्रीः अद्यापि प्रचलिताः सन्ति यः अद्यापि एकरूपं न प्राप्तवत्यः। विद्वांसः लोकसाहित्यम् अपौरुषम् इति अमन्यत यतः एतत् पारम्परिकैः सामूहिकैः च प्रतिभैः निर्मितम् अस्ति। निःसन्देहं पारम्परिकं लोकसाहित्ये एकव्यक्तेः सृष्टे परिणामेन न भवति यद्यपि अनेके प्रमाणानि दातुं शक्यन्ते यत् एकस्मिन् स्थाने सा एव गीतकथा वा आख्यायिका वा यत्र भवति तत्र रूपम् अन्यस्थाने प्राप्य परिवर्तते इति। परन्तु शतशः वर्षाणि यावत् गतानि लोकमहाकाव्याः अद्यपर्यन्तम् एकं रूपं न प्राप्तवन्तः इति उत्तमं प्रमाणं भविष्यति। अस्मिन् कार्ये सार्वजनिकप्रवृत्तिः किमपि व्यवस्थां न स्वीकरोति। उत्कीर्णगीतेषु अत्र तत्र पङ्क्तिः एवं भवन्ति परन्तु प्रबन्धगीतेषु, कथासु च घटनाः अपि परिवर्तन्ते। एतावत् सत्सु अपि तेषां व्यवस्थायाः, कथानां च परिणामे किमपि परिवर्तनं न स्वीकृतम्। घटनानां चक्रं परिणामस्य, लोकप्रियस्य, सत्यस्य तथानां च आधारेण स्वेच्छया चालयति। रामकथाम् एव स्वीकरोतु। यदि लोकसाहित्ये प्रचलितः रामकथायाः सर्वः प्रकारः सङ्गृहीतः तर्हि अयं विचित्रः प्रकारः लोकरामायणग्रन्थः सज्जीभवति। य अद्यावधि विद्यमानैः सर्वैः रामकथाभिः भिन्नः भविष्यति घटनानां चक्रस्य दृष्ट्या। कदाचित् तेषां पङ्क्तिं दातुं कठिनं भविष्यति। यथा लोकगीतेषु रामस्य जन्मस्य अनेकानि कारणानि सन्ति परन्तु एकः अतीव

सरलः कारणः अस्ति यत् एकदा यदा राजा दशरथः प्रातःकाले सरयूनद्याः स्नानार्थं गच्छन् आसीत् तदा हिरेन प्रातःकाले वीक्षीप्रक्षालनम् अकरोत् इति। सः अपहास्यं कृतवान् यतः सः अद्य प्रातः एव अस्य निसन्तानं दृष्टवान् इति, तथा च दिनं कथं गमिष्यति इति च जानाति स्म इति। दशरथः एतत् ज्ञात्वा तत्क्षणम् एव पुत्रं प्राप्तुं सावर्णेन सह वनम् अगच्छत्। अतः लोककथालेखकः पुनः दशरथं प्रायश्चित्तस्थानं प्रति आनयति, यत्र कथा अन्यानां रामायणां कथां मिलति। मनःस्थितिपक्षे किमपि परिवर्तनं नास्ति, यत् रचना स्थानीयभाषाणां कस्मिंश्चित् दृश्यते सा एव रचना दूरस्थासु अन्यभाषासु अपि दृश्यते। मृदुगीतानां भावानां कथानां प्रबन्धस्य च यात्रा कदाचित् एतावान् दीर्घः भवति यत् आश्चर्यकरं भवति। यद्यपि क्षेत्रस्य देशस्य च सीमाः मनुष्येन निर्धारिताः, परन्तु लोकसाहित्यात् न स्वीकरोति, तथापि एतत् सम्भवं स्यात् यतः प्राचीनः मनुष्ये यदा कदा यात्रायां बहवी गच्छति तदा स्वस्य साहित्यं स्वेन सह वहति स्म। गम्यस्थाने तस्य चिह्नम् अवश्यं स्थापितं स्यात्, यत्र तत्र जनाः अवश्यं स्वीकृतवन्तः। एतत् कार्यम् अद्यत्वे अपि प्रचलति, यदा कश्चन व्यक्तिः ग्रामात् वा नालातः वा स्वसुरगृहं गच्छति, स्वाभाविकतया सः नालायाः तानि लोकरचनाः स्वेन सह वहति यानि सः स्मर्यति। यदि सः मातृभाषायाः उपभाषायां परिणितवान् तर्हि तत् अप्रासङ्गिकं भवति, परन्तु यदि सः अन्यभाषायां परिणितवान् तर्हि सः नहरस्य गीतानि स्थानीयभाषायाम् अनुवर्तयति। ग्रामस्य श्वशुरगृहस्य महिला अपि अस्मिन् कार्ये साहाय्यं कुर्वन्ते अपि अनु वर्तते। जना बहुकालात् गायकानां च एतादृशं स्वभावम् अनुसरन्तः सन्ति। यदि ते काव्याः रचनाम् इच्छन्ति तर्हि तं परिवृत्त्वा स्वभाषया अनुरूपं कुर्वन्ति। हिपं कुर्वं कदाचित् नाम निष्कासितं भवति यदा कदाचित् स्थातुम् अनुमन्यते च। प्रमाणार्थम् अध्यत्वे अपि एतादृशानि लोकगीतं श्रुतुं शक्यते, यानि लोकगायकानां कण्ठस्य उपरि सूर्यकबीरस्य, तुलसी इत्यस्य, मीरा इत्यस्य च प्रकाशितगीतानां सादृशानि च भवन्ति। केषुचित् लोकगीतेषु तेषानाम् अकस्मात् स्थापितम् अस्ति। एषा प्रवृत्तिः न केवलं हिन्दीभाषायाम् अपि तु अन्यासां भाषाणां लोकसाहित्ये अपि दृश्यते। केचन विद्वांसः कथयन्ति यत् एतादृशानां भजनानां गीतानां च लोककविभिः एक एवं कृतः अस्ति, तथा च तेषाम् उपयोगितां वर्धयितुम् उच्चशुद्धकवीनां नामानि योजितः सन्ति, येन अधिकांशाः जनाः एतादृशानि गीतानि स्मरयन्ति। एतादृशानि अनेकानि भजनानि जनानां जीवने बहुकालात् प्रचलन्ति। जना बहुकालात् गायकानां च एतादृशं स्वभावम् अनुसरन्तः सन्ति, यत् कदी यदि ते काव्यः रचनाम् इच्छन्ति तर्हि तं परिवृत्त्वा स्वभाषया अनुरूपं कुर्वन्ति। एवं कुर्वन् कदाचित् नाम निष्कासितं भवति, कदाचित् स्थातुम् अनुमन्यते च। प्रमाणार्थम् अद्यत्वे अपि एतादृशानि लोकगीतं श्रुतुं शक्यते, यानि लोकगायकानां कण्ठस्य उपरि सूर्यकबीरस्य, तुलसी इत्यस्य, मीरा इत्यस्य च प्रकाशितगीतानां सदृशानि च भवन्ति। केषुचित् लोकगीतेषु तेषानाम् अकस्मात् स्थापितम् अस्ति। एषा प्रवृत्ति न केवलं हिन्दीभाषायाम् अपि तु अन्यासां भाषाणां लोकसाहित्येषु अपि दृश्यते। केचन विद्वांसः कथयन्ति तत् यत् एतादृशानां भजनानां गीतानां च लोककविभिः एव कृता अस्ति, तथा च तेषाम् उपयोगितां वर्धयितुम् उच्चशुद्धकवीनां नामानि गीतानां च लोककविभिः एव कृता अस्ति।